spune-mi te rog încă o dată. Glasul tău îmi aduce fiori pe spate. Chill, chill, chill.